0: Hej, tror du som det här, eller?
1: DJ Max the Good Man.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen blir så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn centrum.
3: Mai, gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med fotballspiller Sivert Heggemanns verk, artist Katie B, skuespiller Matthew Davis. Artisten Enrique Iglesias har bursdag i dag. Det har også vokalisten i Savage Garden, Darren Hayes. Trommisen i Van Halen heter Alex Van Halen og har bursdag i dag. Og så har vi stemmen som snakker på alle dokumentarer, har det i hvert fall føltes som David Attenborough har bursdag i dag.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessenbutik mitt i Stryn, centrum.
1: Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å scanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Hej, Frodosund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Nu är Radio Stryn på DAB i stora delar av Stryn kommun. Stort sett så finner din mottagare nya DAB-stationer, men enkelte gånger må du söka upp vid och skanna eller söka upp radion på nytt. Radio Stryn på DAB, sök oss upp nu. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ni med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ni med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Är du lika kul som oss två, så hör du på Radio Stream.
3: How's it going? How you doing? That's what you asked when you pulled me in. On the street, on the corner, where you drink beer with your friend. After all this time not talking, living life without me in.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.
1: Mai, gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med fotballspiller Sivert Heggemannsverk, artist Katie B, skuespiller Matthew Davis. Artisten Enrique Iglesias har bursdag I dag. Det har også vokalisten I Savage Garden, Darren Hayes. Trommisen I Van Halen heter Alex Van Halen og har bursdag I dag. Og så har vi stemmen som snakker på alle dokumentarer. Har det I hvert fall ført det som David Attenborough har bursdag I dag.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Sender ut hilsner her både til Åge og Åke som har navnedagen sin i dag. Det håper jeg blir markert på en bra måte og på ønskelig vis, ikke minst. Vi skal ha med oss ord for dagen i dag, og den går som følger. Vær forsiktig med å dømme andre. Den steinen du kaster i dag kan være den samme som du snubler i morgen. Og det der med forhåndsdømming og den slags, ja, det har vi snakket om noen ganger.

ska vi köra då? Har vi fått med allt på handelappen? En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart med på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handlar ni med brätten? OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

0: Vanessa Collier var det, och hon är en dröm av en artist. Det är få som grejer att engagera publikum som hon gör. Om hon står på scenen eller om hon är ute på golvet med saxofonen och sjunger samtidigt. Inemellan. Och Notodd Blues Festival har då hört på henne, Take Me Back, och hon kommer tillbaka alltså på Notodden i år. Och är det, husk inte farten, är det tredje gången. Och det är goda grunder för det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
0: Frimärkesamlingen. Jag visste det när jag såg ditt blick att i natt så skulle jag få se din frimärkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tog slut och vi försvant i natten. Rättning Thereses frimärkesamling. I Theresegatan nummer 19, andra etage till höger. Älskade skikkelsen din som böjde sig mot eikedøra, lukten av dig, Chanel 23. Så in på parketten, du satte på en smäktande vals och vi dansade in i den nya dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen blir så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: non-stop party vibes all night long. All night long. DJ Max, the good man.
1: Är du klar för att skru tia tillbaka? Denna timmen så tar nämligen Poplife dig rätt tillbaka igen till dansgolvet i 1986. Gigantiska hits, ikoniska stämmer och ren 80-tals magi. Skru upp lyden, vi reiser tillbaka igen till 1986.
0: Rewind.
1: Och sista du kan vänta denna timmen här, det är Falco, Jackie Graham, Aretha Franklin, George Michael, Level 42, Madonna, Aha, Cutting Crew, Lionel Richie och ändå fler.
2: Let's go back. Let's go all the way back to 1986.
1: Allra först så ska vi till ett album som heter So. Det här är Peter Gabriel, låta är Sledgehammer. Då hoppas du är klar, för då kör vi. Igång!
3: The weekend begins.